کہ وہ بھارت کی مالامال اور متنوع ہتھکرگھا وراثت کے اظہار اور ہتھکرگھا مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے آج ہتھکرگھا کا قومی دن منائیں۔ جھارکھنڈ میں احتجاج کر رہے طلبا نے ریاستی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں آج آسان میں کوریا ماسٹرز کے خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں تنوی شرما کا مقابلہ ہم وطن کھلاڑی رکشتا رام راج سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

سامعین ابھی آپ جگجیت سنگھ کی مخملی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ سامعین اس طرح سے لوگوں کے ذہن و دل پر غزل نے اثر کیا کہ لوگ اس کے سرور میں مانو ڈوب سے گئے۔ آئیے سامعین سنتے ہیں مہدی حسن کی آواز میں یہ خوبصورت غزل۔

محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے۔ آئیے سامعین سنتے ہیں غلام علی کی آواز میں یہ خوبصورت غزل۔

سامعین ابھی آپ غلام علی کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ تو سامعین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آبشار غزل۔

مکتا پیش کر رہا ہوں. یہ ایک ایسے شاعر ہیں جو ویسے عرب ہیں, کویتی ہیں, لیکن ان کی تعلیم علی گڑھ میں ہوئی ہے. اردو شاعری کا کافی شوق ہے ان کو. خالد ان کا تخلص ہے. خالد